0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
7: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
6: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף שבו השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה. בתקשורת הממלכתית באיראן דווח כי 5 גשרים בדרום המדינה נפגעו. זהו הלילה השישי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מנגד, איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים בקווייט. בנאום שנסע לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
8: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
6: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי, ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו עכשיו, אומר טראמפ. ניצחנו בוונצואלה, שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן, ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען הנשיא הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת סיוט אבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעיניים שלדבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן המסמכים אינם כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10 כי העיקר הבריאות. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: כל

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים. השבת הקרובה נקראת שבת חזון. זו השבת לפני תשעה באב. שימו בבקשה אוזן. הבנתי שהרבה שמעו ושאלו, לכן נחזור בקצרה על עיקרי הדברים. אני קורא מהספר של הרב חוטה. קודם כל, השבת היא שבת רגילה, זאת אומרת, מי שנכנסה השבת מותר לאכול בשר ולשתות יין, וכל זה עד מוצאי שבת, וגם במוצאי שבת יהיה מותר לספרדים לשתות יין בהבדלה. אחינו האשכנזים טיפה מחמירים, והם נותנים את זה לילד קטן. כל השבוע הבא לא נשתה יין עד אחרי תשעה באב, זה מחלוקת, נחמיר. מעיקר הדין, שאר משקעות חריפים מותר, אבל זה לא כל כך שייך ולא כל כך הזמן. אז לכן, מה שאפשר, אם אפשר להחמיר, טוב, אם לא מותר, מעיקר הדין לשתות משקעות חריפים כל השבוע הבא. גם נכון שזה לא אסור לצאת לים ולא לבריכה ולא לאטרקציות, לא אסור, אבל זו תקופה לא פשוטה שצריך לשמור על איפוק. אני בכלל לא מדבר על מוזיקה שהפסקנו לשמוע כבר מתחילת תקופת בין המצרים. ועוד דבר צריך לדעת, הרב כל הזמן עולה עד תשעה באב, הספרדים שבינינו מפסיקים לחבס בכל השבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, כל השבוע הבא לא מחפשים. רק במקרים מסוימים, אין לי בגד, בגדי עבודה, אין ברירה, מקום של הפסד, הבגד ילך לאיבוד. זו הבעיה, חלק מהבעיות היחידות. מעיקר הדין צריך להכין את כל הבגדים לפני כן. גם אי אפשר יהיה ללבוש בגדים מחובסים, רק מה שלבשתי לפני השבת. זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא עכשיו חולצה מגוהצת או מקופטרת ונקייה וללבוש. צריך ללבוש אותה לפחות, לפחות חצי שעה לפני, להכין את הבגדים, להסתפר, להתגלח לגברים, כל השבוע הבא יהיה אסור עד אחרי תשעה באב. אחינו אשכנזים מחמירים בזה כבר מיות זין בתמוז, אנחנו רק בשבוע שחל בו. מעלים את הרף, מקלחת. אנחנו הספרדים מתקלחים רק במים קרים. אחינו אשכנזים כבר מתחילים להחמיר בזה מיום ראש חודש אב. אז אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב. שוב, יש מקרים יוצאים מהכלל, כמו רפואה, טהרה, פציעות מסוימות, שזה מותר. ומראש חודש אב, גם מנהג האשכנזים, העיקר הדין שלא מתרחצים כל הגוף, אפילו במים קרים. ספרדים, כמו שאמרנו, רק השבוע הזה שחל בו תשעה באב, מים קרים מותר, אפילו בערב תשעה באב, אפילו בסבון. העיקר הדין גם אפילו טיפה פושר אפשר, אבל מהמקום חם, אני גר באקלים שחם ויש פה לחות, אז אם יש צער לחלק מאחינו אשכנזים, יש צער רשאי להתרחץ במים קרים רק בלי סבון. ילדים, עד גיל בר מצווה אפשר רגיל. ריצה לאישה, אמרנו לצורך טהרה, מותר רגיל. פועל התלכלך בגופו, רשאי רגיל גם במים חמים. כמו שאמרנו, הוא גר במקום חם ומזיע ודעתו לא מיושבת, או לא נעים מהסביבה, מהסובבים אותו, גדול כבוד הבריות. אז גם אם סבון יהיה מותר, אם הוא מפונק, מה שנקרא הסטניס, ואז הוא יצטנן, בגלל זה מותר גם במים חמים. אתה נמצא בצימר, אתה נמצא במלון, בערב שבת חזון. נכון, סאונה יבשה בעיקרון מותר, ואפילו בערב שבת חזון. סאונה רטובה, לא. מותר להעביר על כל הגוף מטלית לחה, אפילו טיפה רטובה. כפות רגליים, זה פשוט שמותר, גם לאחינו אשכנזים וגם לסוך את הגוף. לצורך רפואה מותר במעיינות מרפא. אחינו אשכנזים מחמירים לא ללכת לים או לא לבריכה אחרי ראש חודש אב. מקווה לכבוד שבת מותר. לאשכנזים בערב שבת חזון, מי שמחמיר באמת, אז גם במים קרים הוא יחמיר. רק פנים, ידיים, רגליים. אבל אמרנו עוד פעם, אם חם ולא נעים, אז בטח שאפשר להקל בזה. טבילה, סנדק, אבי הבן, שעה טובה, נולד לו בן, מותר. אדם שרוצה לשים משחת גוף, בוסם, דאודורנט, גם זה מותר. מה עם שטיפת הבית? מי שמחמיר לא לשטוף את רצפת הבית בשבוע שחל בו, אז בעיקר זה אחינו אשכנזים, אז טיפ טיפה ישנה בשטיפה. אז אם הוא שם, שים רק מים בלי חומר שטיפה, או ימעט בחומר הניקוי. יש לדעת, גם כשאני מברך ברכת המזון בבין המצרים, אני צריך להגיד לפני כן על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. כל הדינים האלה שדיברנו עליהם, הם לשבוע שחל בו תשעה באב, דהיינו כבר ממוצאי שבת להקפיד בדברים הללו, וכמו שאמרנו, יהי רצון שלהלכה ולא למעשה, יש שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים. עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר. כי העיקר הבריאות.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשה.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
8: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
11: יש הרדיו!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
14: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
13: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
16: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
15: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפיה שירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, במשמרות המהפכה מאיימים, כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא נייצא נפט או גז דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. מנגד איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקנים בקווייט. בנאום שנסע לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
11: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
15: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו. עכשיו אומר הנשיא טראמפ, ניצחנו בוונצואלה שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן, ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען טראמפ הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת ציות אבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעינים שאלה דבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן המסמכים לא כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו.

0: השבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סאט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי, איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: משלנו, שירים יפים ואהובים.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: שעולה
1: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת. ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
9: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית הלילה, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה, כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר, במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
13: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
12: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב גם שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. בכירים בבית הלבן הבהירו כי בניגוד לפרסומים בישראל, לא נקבעה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא, וטענו כי נתניהו מנסה לכפות את רצונו על המציאות. הבכירים אמרו לשליחנו ברק רביד כי הנשיא האמריקני כועס על התבטאויותיו של נתניהו נגד עסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, זאת ברקע ביטול נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה לוושינגטון. גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים באוספיה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות באגפיים, כך מעדכן כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשה.
7: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. המשטרה עצרה צעיר בן 18 מבת ים בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו ביום שני. מוקדם יותר השבוע עצרה המשטרה את יוסי מוסלי מראשי ארגון הפשע מוסלי בחשד למעורבות באירוע לצד 5 חשודים נוספים. הצעת החוק להרחבת ההתיישנות בגין פגיעה מינית והתעללות בתוך המשפחה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצעת החוק של חברות הכנסת מרב מיכאלי ושלי טל מרון מרחיבה את ההגדרה של בן משפחה בחוק ההתיישנות כך שתכלול גם בני דודים. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי והוא מפונה לבית החולים ברזילי תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו.

0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
1: בוקר טוב, שלום לכולם, בוקר טוב, יום שישי, שבת שלום לכולם. אז אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד. מדי שבוע כאן בעיקר הבריאות אני מארח רופא או בעל מקצוע מתחום הרפואה והבריאות, וככה אנחנו מדברים על כל הנושא של הרפואה וכל הנושא של בריאות, וזה גם באיזשהו מקום עוזר לי לבחור את תחום ההתמחות שאני ארצה לעשות בסוף הסטאז' שלי ברפואה בעזרת השם. סיפור קטן ומעניין שגם מתקשר אלינו לפרק של היום. אני ככה במהלך הסטאז', אתם יודעים, אני פוגש המון מטופלים ומטופלות, ויש איזשהו מקרה, אני אגיד ככה, שנקרא דליריום. דליריום זה בעצם איזשהו מצב, לא מקרה, מצב, שהמטופל ככה נכנס לאיזשהו לופ עם עצמו במחלקה. זה יכול להיות בבית חולים, זה יכול אפילו לקרות בבית, אבל בדרך כלל יש את הדבר שנקרא דליריום, שקורה כתוצאה מטיפול בבית החולים. ומה זה בעצם המצב הזה, אחרי שככה פירטתי וחפרתי? זה בעצם סיטואציה שהמטופל מדמיין דברים, הוא עוזה, הוא יכול גם ליצוק, יכול להיות לנו דליריום שקט, ויכול להיות היפר-אקטיבי, ויכול להיות לנו היפו, זאת אומרת, שככה המטופל יותר שקט, יותר מכונס בתוך עצמו. ולמה אני מספר לכם? כי הייתה לי באמת מטופלת שחוותה איזשהו דליריום, ואמרתי, אני חייב כאילו לראות מה עושים איתה. זה לא הגיוני שכל היום היא צועקת לנו במחלקה, היא צועקת דברים הזויים, כי היא עושה המון דברים. לצורך העניין, אתם גנבתם לי את הכסף, ואתם רוצים לקחת לי את הבית. ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים, חוץ מטיפול תרופתי. אתם יודעים, יש גם טיפול תרופתי לזה, אבל אמרתי, אנחנו צריכים להוציא אותה מפה, ובאמת עשיתי את הסיבוב, והוצאתי אותה לבחוץ, לשמש, ופתאום ראיתי מחמש דקות של סיבוב בחוץ, איך לאט לאט היא ככה חוזרת לעצמה, וחזרנו למחלקה, ואז כשחזרנו למחלקה, היא אמרה לי, שתדע לך, עשית דבר טוב. אז למה אני מספר לכם את זה היום? כי זה קרה לי במחלקת גריאטריה, במהלך הסטאז' שלי, והיום בפרק אנחנו ככה עוסקים בעיקר בגריאטריה. זה פרק שנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, להורים שלכם, לסבים ולסבתות שלנו. אז נמצא איתי כאן אח מומחה בגריאטריה בכללית, מחוז צפון, שרבל סרור. מה קורה? מה העניינים?
2: שלום, שלום.
1: אז חפרתי בפתיח, ועכשיו מפה זה שלך. אז קודם כל, היי, מה קורה? מאיפה אתה מגיע אלינו?
2: יופי, אני שרבל סרור, אני מגיע מאלבון. אני עובד בכללית כמעט 20 שנה. וממש, הסיפור שלך ממש נראה לי נוגע לכל אחד. כי לכל אחד מאיתנו יש הורים, יש אבא, יש אמא, יש סבא, סבתא, דוד, דודה, חברים. ממש מעניין. ואנחנו פוגשים את הבלבול שזה הדליריום, ממש לא מעט.
1: לא מעט.
2: ואנחנו רוצים, הבלבול חלק ממנו זה נובע מהיציאה של המטופל, מהסביבה שלו, לסביבה של בית חולים, של מקום אחר. ואז אנחנו בתור קופת חולים או שירותי בריאות כללית, אנחנו כן רוצים שהמטופל דווקא יישאר בבית, בסביבה הטבעית.
1: אז זה מצחיק מה שאתה אומר, כי המון פעמים אנשים חושבים, אוקיי, צריך להגיע לבית חולים, לבית החולים כדי לטפל. וצריך גם להבין שבית החולים יכול להיות מקום מאוד מאוד מסוכן. חוץ מכל החיידקים והבקטריות וכל מה שאפשר לחטוף בבית החולים, אבל גם במובן הזה של פתאום מאבדים מה זה בוקר, מה זה לילה, ואז כאילו מתחיל כל הנושא של הבלבול ולהתערר. אז בגלל זה אני תמיד אומר, אין בעיה לרוץ למיון אם קרה משהו. זה לא שאני אומר לאנשים, חבר'ה, תשארו בבית, אל תרוץ למיון ותפחדו. לא. אבל צריך גם להבין את ההשלכות. אתם יודעים, המון פעמים כולם מתעסקים בנושא הזה של אני רוצה להישאר צעיר לנצח, אני רוצה להגיע עד גיל 100 שאני צעיר. אבל אף אחד לא באמת שואל את עצמו איך הוא רוצה להגיע לשם. אז מזל שאתה כאן, כי אתה תעשה לנו המון המון סדר. אבל אני אשמח ככה להתחיל מההתחלה, ושתספר לעצמך למה בכלל להיות אח, למה בחרת בסיעוד.
2: וואו, טוב, התחילת הדרך שלי הייתה באמת באוניברסיטת תל אביב, ואיך שהתחלת, יש לנו תקופת התנסויות, תקופת הסטאז', אז באמת פגשתי המון מטופלים, רובם אנשים מבוגרים, ובאמת לכל מבוגר יש לו את הסיפור שלו, יש לו את הנגיעה שלו, שזה מאוד נגע בי, ממש נגע בי, את השיחה איתו, את הטיפול, נכון שהטיפול הרפואי והסיעודי הוא מאוד חשוב, אבל גם השיחה, האמפתיה היא מאוד חשובה. וראיתי, עם כל שיחה אני מפתח, ואני בעצמי לומד מאותו מטופל, שזה להפליא. כאילו, אותם מטופלים יש חוכמת חיים שבאמת, וזה מגוון של מטופלים. יש כאלה שהם אנשים פשוטים, יש כאלה שהם יותר במעמד יותר, ומכל אחד אתה לומד משהו מאוד מיוחד, וזה מעצים אותך, וזה נותן לך לטפל עוד יותר.
1: אבל אני מניח שזה קרה לך תוך כדי הלימודים. מה גרם לך להגיד, אוקיי, אני רוצה ללמוד את זה?
2: אוקיי, אני מאוד אוהב התעסקות עם אנשים, ואת הפן הטיפולי. ומצאתי את עצמי שם, וזה ממש חיבר אותי, ואיך שאומרים, הניף אותי למעלה, כי יש לי גם את הידע ואת הרצון. איך שהתחלנו, סבא וסבתא, זה כבוד, לתת כבוד לאנשים המבוגרים, וגם, אתה רואה שאנחנו בשרשרת, אבא ואימא עוד מעט יהיו את הסבא וסבתא, אני עכשיו בתור בחור צעיר יהיה את האבא, ואחר כך אני יהיה את הסבא בעזרת השם. אז זה איזשהו מעגל שכנראה כולנו נגיע לשם, וכולנו נצטרך את הטיפול המיטבי והטוב ביותר.
1: אימא ואבא רופאים? משהו אחי?
2: לא.
1: לא, כאילו, זאת אומרת, זה לא...
2: לא, זה לא אבא שלי.
1: לא בא מהבית.
2: לא.
1: איזה קטע. אתה יודע, הרבה אנשי רפואה חוששים לעבוד עם מבוגרים, עם קשישים, אז מה, כאילו, מה משך אותך לתחום הזה?
2: נכון, כי בקשישים צריך הרבה ידע, כי זה מכל תחום, זה ממש מכל תחום שאנחנו מכירים. ובצד שני, אתה צריך את הכבוד, לתת את הכבוד למטופל, לתת את העצמאות, לתת לו להחליט. צריך להיות קשוב, וצריך לקחת את הדברים ביחד.
1: אם יש משהו שאני למדתי במחלקת גריאטריה, ואגב, אם יש לנו סטאג'רים לרפואה שמאזינים לנו, אז אני ככה אגיד שבמהלך הסטאז' שלכם, אתם חייבים להילחם, להיכנס למחלקת גריאטריה, כי זה מתנה, ואני עכשיו אסביר למה. אם יש משהו שלמדתי במחלקת גריאטריה, זה היחס הכל כך סבלני שנותנים לכל מטופל ומטופלת. קבלה בגריאטריה למחלקה, ככה שאם מישהו, אם יש כאן מאזין שמגיע לבית החולים והוא מתקבל למחלקת גריאטריה, אז שהוא ידע שקבלה בגריאטריה היא קבלה ארוכה, מפרטים עד רמת ה... באיזה קומה הוא נמצא, כמה מדרגות יש לו בכניסה לבית, עם, איך הוא מתהלך, עם הליכון, מי עוזר לו במקלחת, כאילו, הקבלה היא כל כך דקדקנית, שבסוף יש לך גם כל כך באמת הרבה זמן במחלקה הזאת להתעסק ברפואה, ובמה לא רק ברפואה, אלא גם סוציאליות, בעובדת סוציאלית, כאילו, כל מה שצריך במעבר, אז זה מדהים, ואני חושב שזה באמת מתנה שקיבלתי תוך כדי הסטאז' שלי ברפואה, כי לא כולם זוכים לזה. אתה יודע, כולם עוברים מפנימית לכירורגיה, לא כולם עושים גריאטריה. אז בתור מישהו שמאוד אוהב כירורגיה, אז זה כאילו גם נתן לי רגע, הכירורגיה זה כאלה, טק, טק, טק, טק, רק לעבור ממטופל למטופל, ופה זה כאילו, רגע, שנייה, בוא ניתן את היחס הראוי. אז אני ממש ממש שמח ככה שנפל בחלקי. אני רוצה שתספר לי מה אתה הכי הכי אוהב בעבודה שלך, ומה קשה לך איתו.
2: וואו, יש הרבה דברים שאני אוהב.
1: חשבתי אתה הולך להגיד לי, יש הרבה דברים שקשים לי.
2: תראה, להיות עם מטופל קשיש, בדרך כלל אנחנו גם מכניסים את המשפחה, במידה והוא מסכים. אז אנחנו עושים את האינטראקציה בין המטופל, בין המשפחה.
1: אלא אם כן יש לו עכשיו איזה NPH או דימנציה,
2: ברור,
1: מה זה אומר לך?
2: לא.
1: לא, אני לא מסכים.
2: נכון מאוד.
1: אוקיי.
2: ואנחנו אנחנו באמת מתייחסים לקטע של הביו-פסיכו-סוציאלי, אז אתה לא נוגע רק בקטע הרפואי-סיעודי, אתה גם מדבר איתו על המשפחה, על הבית, על החוויות, על מה הוא אוהב. יש הרבה שאלות שבאמת עולה, לפעמים שואלים את עצמם, כאילו, מה, איפה, לאיפה הגעתי, ומה אתה עושה. אז באמת, לאבד את כל הנתונים האלה, זה מאוד טוב, זה מאוד חשוב. וברגע שאני מצליח לגעת באמת בנקודה, זה נותן איזשהו עושר, זה באמת נותן סיפוק, סיפוק מאוד טוב. כמובן, מה פחות אוהבים, יש לא מעט בירוקרטיה בכל דבר, אז גם פה יש בירוקרטיה, אבל בלי בירוקרטיה אין סדר ואין אין מעשים. אז המטופלים הם באמת זוכים לטיפול טוב בגריאטריה. הקבלה היא מאוד ארוכה, אנחנו מאבדים אותם בצורה מאוד רצינית.
1: אנשים חושבים לפעמים ש... שעושים קבלה ארוכה, ואז אתה יודע, גם כשאתה עושה קבלה ארוכה, זה גם אומר שסתם דוגמה, אם יש לך שני מטופלים שמגיעים אחד אחרי השני, ואתה צריך לקבל את שניהם באותו זמן, אז זה אומר שהבן אדם השני ייקח זמן עד שאתה תגיע אליו. צריכים להבין ש... שבסוף זה לטובת המטופל קבלה ארוכה. אתה עובר באמת דבר, דבר, דבר, מערכות, כל דבר בגוף, כדי לוודא שהכל תקין והכל ככה מתוקתק. טוב, אז אני רוצה שככה, אם יש לך, שתספר לי אם יש לך איזשהו מטופל שהיה אצלך במחלקה, ש... או לא במחלקה, אתה בקהילה, שלא תשכח לעולם, או ככה ש... אולי הגזמתי ופרסתי בתיאור, אבל שככה תיקח אותו איתך...
2: תראה, יש ממש מלא מטופלים שנוגעים לך ללב. ובחלק גדול מהקריירה שלי עבדתי גם בביקורי בית. אז בביקור בית, לצאת לביקור בית, אתה נכנס לסביבה של המטופלים עצמם, האישים שלהם, וזה לפעמים אפילו קצת אינטימי שאתה נכנס, ואתה שואל אותו על המקלחת, על החדר שינה, יש לך כאילו את כל הציוד, איך אתה מתקלח, זה לפעמים שאלות שהן... אתה צריך גם לדעת איך לשאול אותם, כי זה לא נתפס אצל כולם באותה מידה.
1: יש בזה יתרון גם, פתאום עכשיו שאתה אומר את זה, זה משהו שלא חשבתי עליו לפני, כי המון פעמים אנחנו מגיעים למטופלים, אתה יודע, עושים את הקבלה, ואז פתאום אחרי יום אנחנו מגלים, דרך העובדת סוציאלית, או דרך כל מיני אנשים שהגיעו ודיברו, כן, הוא חי שיש לו מלא צואה על הרצפה בבית, והוא חי שיש לו מלא זבל זרוק על הרצפה, לא מנקים, לא היגייני, וזה משהו שהוא לצורך העניין לא אמר לנו בקבלה. וכשאתה מגיע לבית, אז אתה רואה את זה בעיניים.
2: ומגלה.
1: כן. ואז אתה גם באמת יכול לטפל את מי שצריך לטפל.
2: נכון. ובהקשר של דליריום ובלבול,

0: מה שעשה את כל הבלבול, זה משהו שאף אחד לא שאל. מתי היא נכנסה לשירותים פעם אחרונה.
1: אוי.
0: ואז התגלה שיש לה עצירות. ועם העצירות, זה מה שגרם לכל הנושא של האשפוזים ושל הבלבול. זה אחד מתוך.
1: כן. תמיד מגניב אותי דברים כאלה, כי אז כאילו, אני לומד על טעויות של אחרים, לומדים הכי טוב. או הטעויות שלך, שזה גם, מזה אתה לומד הכי טוב. יש לי שאלה שדווקא ממש ממש מעניינת אותי, כי זה מעניין אותי יותר על, על הקטע האישי של סבא וסבתא שלי. מה הטיפול באנשים מבוגרים לימד אותך על החיים?
0: וואו, שאלה מצוינת. קודם כל, אין משהו אחיד לכולם. מה שמתאים למישהו, יכול להיות שלא יתאים למישהו אחר. אנחנו מדברים פה על מדינה שיש לה גם הרבה שוני, יש לא מעט שוני בין האוכלוסיות, בין המטופלים, גילאים, יש מטופלים בני 90, יש מטופלים בני 65, אז זה מאוד, אז כאילו צריך לקחת כל אחד בצורה אינדיבידואלית, בצורה פרטנית, וממש לבנות תוכנית פרטנית, לאותו מטופל.
1: לא, אבל עזוב את התוכנית ואת הטיפול. אני יותר מעניין אותי מה, האם כשאנשים מגיעים לגיל המבוגר, האם הם אומרים, אבני, תהנה מהחיים, עזוב אותך הכל, או כאילו, מה אתה שומע הכי הכי הרבה?
0: אוקיי.
1: כאילו, בדוק יש איזה משהו כזה.
0: נכון, נכון.
1: טוס, אל תעבוד, לא יודע, כאילו, מה אנשים...
0: תהנו מהחיים, כן, יש הרבה שאומרים, תהנו מהחיים, מה, מאז שיצאתי לפנסיה, אני רק לוקח תרופות, ומביקורת לביקורת.
1: אפרופו פנסיה, מה אתה חושב על זה? זה דווקא טוב שמבוגרים יוצאים לפנסיה, או...
0: תראה, הם עושים את הפנסיה בצורה מתוכננת, ויש מקומות עבודה שהם עושים ממש, סדרה של הרצאות ושל מפגשים, הכנה לפנסיה, בעיניי פנסיה היא משהו טוב.
1: אבל זה לא מפחיד קצת שכאילו, יש, אולי זה מיתוס, תקן אותי אם אני טועה, אבל שכאילו אנשים יוצאים לפנסיה, אז פתאום כל הבעיות מתחילות, פתאום כל המחלות, כל הנפילות, כל הדברים האלה.
0: אני מאלה שאומר, אם אנחנו מתכוננים טוב,
1: אוקיי.
0: אז הוא יהיה ממש מצוין. ואז אתה קם בבוקר, אתה קם בלי לחץ לרוץ לעבודה, שזה טוב, יש לך מלא מה לעשות, מבחינת מועדונים, מבחינת חברתית, אפשר לעשות את הדבר, אבל בתנאי שהפנסיה היא באמת לא לצאת ולשבת כל היום בבית בצורה בודדת, ואז לאט לאט יתחיל הירידה התפקודית, תתחיל להיות בדיכאון, מה היה לנו בתקופת קורונה כשהיינו לבד בבית, אז בהחלט, אם יש פנסיה שהיא עשירה, אני אומר פנסיה עשירה, לא מבחינה כלכלית, אלא פנסיה שהיא באמת מבחינה חברתית, ללכת להתנדב, שזה מצוין. יש לנו במחלקה, יש לנו בתחום גריאטריה, מתנדבת בת 80 פלוס, היא עושה עבודה
1: נפלאה. וואי, גם לנו, אתה יודע, בגריאטריה דווקא.
0: כן.
1: והיא כל היום מסדרת המדבקות וזה, והיא חיונית.
0: היא מדהימה, כי היא שם והיא מבינה. היא מבינה כאילו, וזה מאוד, זה נותן לה, אתה רואה את הברק בעיניים, אצל אותה מתנדבת.
1: אז חבר'ה, תצאו לפנסיה, אבל תמשיכו לעבוד. זה המסקנה. טוב, גדול. בוא קצת ככה, ניכנס קצת יותר לאובי הקורה, מה שנקרא, בכל הנושא של גריאטריה. אני רוצה לדבר איתך קצת על נפילות. המון פעמים, לפני שמטופל מגיע אלינו למחלקה, הוא באמת מה שקורה... נופל הרבה, זה איזשהו סימן חביב בקרב מבוגרים. אני רוצה שתגיד לי גם למה זה קורה, גם מה הכמות פעמים שבן אדם נופל ואז רגע זה אמור לעורר חשד, או על כל נפילה אני צריך להגיע לרופא המשפחה שלי ולברר מה קורה, ואיך אפשר גם למנוע נפילות באופן כללי.
0: יפה, אז נפילות זה באמת משהו שמעסיק את הרפואה ואת הגריאטריה ממש בצורה מאוד רצינית. רק שככה נסבר את האוזן. יש לנו כל יום כ-1,000 נפילות במדינה של קשישים.
1: כמובן לא כולם מגיעים לבית החולים.
0: בדיוק. אני מניח שאפילו יש עוד יותר, כי יש הרבה שנופלים ולא מדווחים.
1: נכון.
0: עכשיו בכלל, בואו נדבר מה זה נפילה.
1: זאת אומרת, אתה אומר לי 1,000 דיווחים. זאת אומרת, מטלפון למדע... נפלתי בבית.
0: בדיוק.
1: נתון מטורף.
0: זה המון.
1: זה נתון מטורף. חשבתי אתה מדבר איתי כאילו איזה מחקר, משהו זה, אבל לא, נתון מטורף. אוקיי.
0: יש המון נפילות, ובערך בין 300,000 ל-400,000 נפילות בשנה. זה כמות אדירה.
1: מלא.
0: אם נעשה חישוב פשוט, זה כמעט שליש מהקשישים נופלים לפחות פעם בשנה. כאילו מעל ה-30%.

0: אחוז. עכשיו, אם זה בכלל נפילה ככה, כדי שגם המאזין יבין, נפילה היא לא רק נפילה על הרצפה, נפילה היא כל ירידה פתאומית ולא מבוקרת, מאיפה שאני עומד למקום יותר נמוך. גם אם נפלתי על הספה, זה נפילה.
1: נפילה.
0: זה לא רק להגיע לרצפה.
1: אז תפו תפו, סבתא שלי לא נופלת, וסבתא אני מזינה לנו, סבתא אני מזיר אותך לא ליפול. לא ליפול, לא להביא אותנו לבית החולים.
0: כי נפילה אחת, יכול להיות שזה לא ייגמר בשבר, אבל מי שכבר נפל, הוא בסיכוי מאוד מוגבר שתהיה עוד נפילה, והנפילה הבאה היא תהיה יותר בעייתית וקשה.
1: בעייתית. ובוא נדבר גם על ההשלכות שיכולות להיות מנפילה. מה עם שבר באגן, שבר בפמור, שבר בגפיים, כאילו... זה יגרור דימומים וכל מיני בעיות שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם בכלל. בגלל זה חשוב מאוד מאוד מאוד להיות זהירים. אז איך אפשר למנוע נפילות?
0: אז ככה, דרך אגב, כמחצית מהפניות למיון היא בגלל נפילות של הקשישים, שזה גם עוד נתון. עכשיו, יש המון דרכים איך לא ליפול ומה לא לעשות. אנחנו מחלקים את זה בדרך כלל לשני חלקים.
1: אוקיי.
0: משהו פנימי, גופני, ואת הדבר החיצוני, שזה המבנה, שזה את הסביבת מגורים. אז אם נתחיל לדבר על דברים פנימיים, אז קודם כל, ככל שאנחנו עולים בגיל, הסיכוי לנפילה הוא יותר. נפילה בעבר היא מנבט לעוד נפילה. עכשיו, הנפילה יכול להיות שתיגמר בחבלה ממש קלה, יכול להיות שתסתיים בחבלה קהה, יכול להיות שבאמת שבר, לרוב זה שבר בירך או בפמור, או יכול להיות חבלה בראש, ואז דימום, ואז אשפוז, ואז. ומה שאנחנו רוצים למנוע זה הירידה התפקודית אחרי זה. כמובן, יש לנו את בעיית הראייה והשמיעה, שאלה שני חושים שהם נפגעים עם מגיל, ובמידה ומטופל יש לו ירידה בראייה, והוא בלי משקפיים, והוא לא רואה איפה הוא דורך.
1: אז מן, סתם שהוא ייפול.
0: בדיוק. אם יש קבל, אם יש מדרגה, אז בהחלט שהוא ייפול. אותו דבר שמיעה. מכשיר שמיעה הוא משהו שמאוד חשוב. הקשישים לא רק...
1: איך מכשיר שמיעה אבל יכול לעזור במניעת נפילות?
0: אז זהו, מניעת נפילות, זה מכמה כיוונים. זה גם, אם אני קורא לך עכשיו, אתה הולך בדרך, ואתה לא שומע, אני אומר לך, אבא, תשים לב יש חוט, אז אתה גם לא תשמע. וגם מערכת שיווי המשקל...
1: נפגעת.
0: נפגעת. Okay. כמובן יש ירידה בתיאבון בגיל המבוגר, יש לנו מעט מקרים שיש ירידה בתיאבון, ואז התזונה היא לא מספקת.
1: אצל סבתא שלי סבתא
0: הפוך. זה מבורך.
1: גדול. אוקיי.
0: וכמובן יש לנו את המחלות.
1: סבתא אני צוחק. אוקיי.
0: וכמובן יש לנו את המחלות, אם זה סכרת, אם זה לחץ דם, אם זה בעיות ספיקת לב, אם זה פרקינסון. אם אלה מחלות שהן לא מאוזנות, ויש לנו לחץ דם גבוה, או להפך לחץ דם נמוך, שגם את זה אנחנו לא אוהבים בתור גריאטריה, לחץ דם נמוך זה גם לא טוב. כי יכול להביא לסחרחורת, וירידה בלחץ דם פתאומית, ואז יש צניחה ונפילה. כמובן, בעיות בכף רגל, למשל, אצל חולי סוכרת, יש לו בעיה בעצבים, בנוירופתיה, ואז יש לו פחות הבנה איפה הרגל עומדת, ואז הוא יותר... ויותר נופל. תרופות כמו תרופות לשינה או תרופות נגד כאבים, שחלק מהם גם עושה סחרחורת, בעיה בשיווי משקל, ואז המטופל יכול ליפול. זה דברים בגדול למה מבחינה גופנית אני כן יכול ליפול. ואנחנו מזמינים כל מטופל שנפל, תגיע למרפאה, תדווח לרופא, תדווח לאחות, ובמידת הצורך, בהחלט שיש בדיקות שצריך לעשות, ואפשר להפנות לצוות גריאטריה, ששם נעשה באמת את כל המבחנים, את כל הכלי סקר, סקרינינג, לאותו מטופל.
1: טוב, אז מי שמצטרף אלינו, יצטרף רק עכשיו, אתם על העיקר הבריאות, עם אלאור אליהו סאט, איתי באולפן, שרבל סרור, אח מומחה בגריאטריה בכללית מחוז צפון. הפרק אנחנו מדברים על כל הנושא של גריאטריה, טיפול באנשים מבוגרים, סבא וסבתא שלנו, אפילו ההורים שלנו. דיברנו עד עכשיו על כל הנושא של איך למנוע נפילות, אז ככה, אם פספסתם את הפרק ובא לכם להשלים אותו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו ברדיו כל רגע, לשונית, העיקר הבריאות, ולשמוע את הפרק המלא. באופן כללי אני אספר לכם שעל הפיקוח הטכני יניב שוורץ איתנו באולפן ויובל יונה על הדיגיטל, רגע שנייה סליחה נתקע לי הכל קצת, יובל יונה על הדיגיטל, ככה אם אתם רוצים לראות את הפנים שמאחורי הכל אתם יכולים לחפש אותנו ברשתות החברתיות העיקר הבריאות ברדיו כל רגע, או לעמוד שלי אלאור סאט, הרופא מהטיק טוק. טוב, אז אחרי שחפרתי שוב אנחנו נחזור לדבר קצת יותר שוב על גריאטריה, ודיברנו על כל הנושא של נפילות, איך למנוע נפילות. אני כן רוצה עוד פעם קצת לחזור על הנושא הזה, ושתגיד לי איך נפילה אחת בעצם יכולה לשנות חיים שלמים, מה שנקרא, של בן אדם.
0: יופי.
1: למה זה משמעותי להימנע דווקא מהנפילה הראשונה?
0: אוקיי, אחרי הנפילה יש את הפחד. והפחד הוא מאוד משמעותי. הפחד הוא מגביל תפקודית. ואז אני מפחד לקום כי אני לא רוצה ליפול. אני לא רוצה להיכנס למקלחת, כי יש לי במקלחת אמבטיה. ואז כשיש לי ירידה בתפקוד, השריר לאט לאט עובר איזשהו תהליך של דלדול. יש לנו דלדול, ואז יש עוד ירידה ועוד ירידה. וכדי לתקן, זה צריך הרבה שיקום, הרבה משאבים. עכשיו, ועוד נושא מאוד חשוב, לא דיברנו עליו, זה הדברים החיצוניים, הסביבה הטבעית של המטופל. הרי רוב הנפילות הם בבית. הם לא מחוץ לבית, הם לא איפשהו, הם בתוך הבית. לכן מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: תבנו מעקה.
0: מעקה, לשים לב לקבלים, לשים לב לתאורה, לשים לב...
1: תאורה זה חשוב.
0: מאוד חשוב, ודווקא בחדר מדלגות. בייחוד
1: שיש ירידה בראייה ו...
0: בהחלט, אפילו להשאיר מנורה קטנה בלילה, קמים לשירותים, מאוד חשוב. לא לקום בריצה, לקום בצורה מסודרת, שתהיה קצת תאורה. לבנות את הסביבת בית בצורה טבעית. נכון שאני גר בבית אולי 30-40 שנה, אבל אז כשהייתי עוד צעיר, זה לא מה שעכשיו. אז צריכים להתאים את הסביבה של הבית שלנו.
1: שיהיה לנו הכי הכי נוח למצב הרלוונטי כרגע.
0: בדיוק.
1: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים, ואנחנו נמשיך לדבר איתכם על כל הנושא של איך תטפלו בהורים שלכם ומתי צריך לטפל בהם, מה שנקרא, מתי הם כבר מתחילים להיות קשישים. אז תחזרו אלינו, פרסומת קצרה וחוזרים.
2: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: כפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
8: איזה כיף לכל מי שחזר אלינו, אז אם ככה הצטרפתם אלינו רק עכשיו ולא הייתם לפני הפרסומות, אז אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד, איתי באולפן, שרבל סרור, אח מומחה בגריאטריה בכללית מחוז צפון, ובאמת במהלך הפרק הנוכחי אנחנו מדברים על כל הנושא של גריאטריה ואיך מטפלים בסבא וסבתא ובהורים שלנו ומתי זה נכון להגיע לרופא משפחה או אפילו לגריאטר. זה נכון שאצל רוסים נגיד, אז יותר מקובל שהסבא וסבתא נשארים בבית?
9: לאחרונה, יש מעט בתי אבות דרך אגב, וזה משהו כללי, ויש לנו איכות החיים בבית היא ממש
8: טובה. רגע, מה זה אומר מעט בתי אבות?
9: ביחס לאוכלוסייה, מעל ה-95% מהאוכלוסייה היא נמצאת בבית, נשארת בבית, היא לא נכנסת
8: למוסד. מעדיפים מטפל בבית.
9: בדיוק, אז יש משפחות שיש ילדים והילדים יכולים לטפל, ואז באמת הם נעזרים במטפלת שעה, שעתיים פה, שלוש, תלוי, ויש כאלה שירצו מטפל או עובד זר.
8: זה נתון כאילו, ה-95%, זה נתון של כללית כאילו?
9: לא, זה נתון ארצי.
8: ארצי.
9: כן. הבנתי. מעל ה-95%.
8: הבנתי. אני רוצה שתחבר אותי קצת לכללית, מה זה אומר גריאטריה בקהילה. בוא נגיד ככה, מה השירותים שאני, כשבעזרת השם שאני אגיע לגיל המתאים, מה אני יכול בעצם לקבל?
9: אז זה מחולק לכמה חלקים, יש לנו את המרפאות.
8: ומי שככה בגיל 80 לפתוח את האוזן טוב טוב ולהקשיב לנו עכשיו.
9: יש לנו את הקשישים שהם ניידים, והם יכולים להגיע למרפאות לקבל את השירותים במרפאות, במוסדות, ויש לנו את הקשישים שנשארים בבית, שקשה להם לצאת מהבית, או שיש להם מלא מדרגות, או שהוא לא יכול לקום ואין אפשרות להוציא אותו עם כיסא גלגלים. אז יש לנו שירותים גם למרותקים, ויש לנו שירותים גם למטופלים העצמאיים. אז יש לנו מרפאות במחוז צפון ופרוסות, ממש מהצפון הצפון הצפון, לכל אורך המחוז. יש לנו מרפאות ופרוסות, ששם מקבל אותם רופא, יועץ. כמובן, ההפניה היא דרך רופא המשפחה. אפשר להגיע לאותה מרפאה ולקבל את הייעוץ דרך הרופא הגריאטר. וממשיך את הטיפול עם הרופא משפחה. תמיד הרופא משפחה הוא המטפל
8: העיקרי.
9: מבחינה, כן. הוא זה שמקבל את כל הייעוצים, הוא זה שמאבד את החולה. ויש לנו את החולה שהוא נשאר בבית, שיש לנו יחידה להמשך טיפול, שיש שם גם צוות גריאטרים שמגיעים למטופל הביתה ועושים לו את הערכה בבית. ודרך אגב, זאת הערכה מאוד ארוכה, ולפעמים זה מלווה גם בעובד סוציאלית, בעוד אחות, אחות, שמגיעים, וזה צוות שהוא רב מקצועי. אז מקבלים את הייעוץ מכל הכיוונים.
8: מה הבעיות הכי שכיחות שאתה רואה בקהילה? בוא נגיד, מה הבעיות שהכי המטופל מתלונן עליהם, ומה הבעיות, אני קשה לנסח את השאלה, מה הבעיות שהן הכי שכיחות שהמטופל לא מתלונן עליהם, אבל הם קיימות, כאילו אתה מבין מה, למה התכוונתי?
9: ממש שאלה מעניינת.
8: אגב, זו שאלה סתם לסטודנטים שמאזינים לנו, זו שאלה שאני אוהב לשאול בכל מחלקה שאני מגיע אליה. למה? כי המון פעמים המטופלים מתלוננים על משהו שהוא בכלל לא הבעיה הקיימת. אז אני ממש אוהב, כדי, זה גורם לי להבין, אוקיי, אני צריך להסתכל גם על משהו שהוא לא מתלונן. הבנת?
9: נכון, אז תמיד לשים לב לקטע הקוגניטיבי, לירידה בזיכרון.
8: כי הוא לא התלונן.
9: הוא לא התלונן.
8: ירידה בזיכרון.
9: או אם הוא בתחילת הדרך, אז הוא לא נעים לו. ואז הוא יעשה כל דבר שזה לא יבלוט. גם אם הוא ישכח שמות, הוא ינסה למצוא דרך חילופית כדי למצוא את השם. ובמקרים שהם יותר מורכבים, אז באמת הוא כבר לא יזכור שצריך.
8: כל משפט שאתה אומר פה, כאילו אני כאילו נזכר במטופלים בגריאטריה, וזה מקרים שקורים. אני יכולתי להיות בחדר עם מטופלת, והבת שלה, והיא מבחינתה, היא זוכרת הבת שלה, והיא לא תגיד שהיא לא יודעת, היא לא מוכנה לוותר, והיא במשך, אם אני לא אעצור אותה, היא במשך 5 דקות, שחמש דקות זה המון זמן להיות בחדר עם מטופל, שהוא מנסה להיזכר, והיא תגיד, נו, אני יודעת, קוראים לה, רגע, לא, נעמה, קוראים לה, כאילו היא...
9: מנסים למצוא משפטים שכאילו יחסו עליה.
8: כן.
9: שלא תתפס כאילו שיש לה בעיה, ופה באמת בתור משפחה, אם מזהים איזשהו ירידה, אז לפנות בתחילת הדרך.
8: אני גם חייב להגיד על מה שאתה אומר, שירידה זה לא בהכרח, ירידה קוגניטיבית זה לא בהכרח דמנציה, אלצהיימר, כאילו יש עוד כל מיני מקרים, יש דבר שנקרא NPH, שזה הצטברות וריכוז של נוזלים, שאנחנו יכולים לעשות איזשהו טיפול במוח, כן? שאנחנו יכולים לעשות איזשהו ניקוז או שנט או באמת כדי להקל על המטופל, ואז אנחנו רואים שיפור. המון פעמים נבלים מללכת לבדוק, רגע, שמה לא נשמע שזה דמנציה. אז לא להיבהל ולבוא ולבדוק, וגם אם זה דמנציה, אז בסוף צריך להתמודד עם הסיטואציה. וזהו, היה חשוב
9: לי... יש דברים הפיכים. אפילו בדיקת דם פשוטה יכולה לגלות שיש איזושהי בעיה בבלוטת התריס.
8: בעיה זיהומית
9: אולי. בדיוק, או יש זיהום, או יש דלקת בשתן, או דלקת בחניכיים. דברים פשוטים, באמת, אם אנחנו נטפל בהם, הם פשוט יחזירו את המטופל, ובלי אפילו התערבויות מסובכות ובלי ניתוחים, ולהפך, ככל שאנחנו מזהים את הבעיה מוקדם, אז אפשר לעצור אותה איפשהו, או לפחות להעט.
8: מאזינים לנו עכשיו המון אנשים, ויכול להיות צעירים ויכול להיות מבוגרים. אני רוצה שאתה תגיד לי, איך מזהים את הירידה הקוגנטיבית? איך מזהים בעיות של בלבול?
9: אוקיי, אז...
8: מה ככה לאדם הפשוט שלא עוסק ברפואה, מה הכי קל לו?
9: אני בא לבקר את אמא, לפחות, בוא נגיד פעם בשבוע, אני אישית מבקר אותה כל יום, אפילו על בסיס...
8: נו, אח גריאטר, נאמר.
9: אז אפשר להתחיל לזהות אפילו מהאוכל של אמא.
8: האור.
9: פתאום אוכל מלוח, ואז זה צריך שהסימון ייפול.
8: אמא לא מאוהבת.
9: יכול להיות שהיא שמה מלח והיא שכחה שהיא שמה מלח.
8: אז היא שמה עוד פעם.
9: אז שמה עוד פעם מלח. יכול להיות הפוך, שהאוכל פתאום מתוק, או שיש שם משהו, וזה משהו קטן.
8: יו, זה גאוני, לא חשבתי על זה.
9: כן.
8: אוקיי.
9: דברים שאמא אהבה לעשות, ואז פתאום, עכשיו לא, אני רוצה להישאר בבית, או אבא כמובן. כל דבר שהיו רגילים לעשות, ופתאום עכשיו הפסיקו לעשות. או שאתה רואה שהם יותר יושבים ככה בשקט, בלי שיחה. הם אהבו לשבת עם הנכדים, לשחק עם הנכדים, פתאום עכשיו הם יושבים בצד, פחות אינטראקציה, ואז ככה הם פחות ירצו לשלוף את דברים, ואז פחות יעוררו את הבעיה של זיכרון. אז צריכים להיות באמת עם יד על הדופק.
8: האם אני שואל את אבא, באיזה שנה נולדת? אבא, הוא לא זוכר להגיד לי באיזה שנה הוא נולד, זה מעיד על ירידה קוגניטיבית.
9: לא חייב. כי דווקא בירידה קוגניטיבית זה דברים שהם של דווח קצר. הירידה היא בזיכרון לדווח קצר.
8: בוא ניתן דוגמה.
9: דווקא הוא ישכח מי ביקר אותו אתמול. לקח תרופות או לא לקח תרופות, וזה אחד הדברים, ואני מאוד ממליץ, תעשו סדרן תרופות.
8: זה קורה לי כל יום.
9: אז יש כמובן שיטות איך לסדר את זה. אבא, למה לא לקחת את התרופות? זה גם אחד הסימנים שוואלה יש פה ירידה, הוא שוכח לקחת את התרופות. אז אם אני בא בסוף שבוע ואני רואה שסדרן התרופות עדיין מלא תרופות, אז לשאול, אבא, אמא, מה קרה? למה לא לקחתם? יש המון סימנים, ובאמת לא לחשוש לפנות לצוות הרפואי במרפאה, והם ידעו בדיוק איך להפנות, מה לעשות, וכמובן להגיע לגריאטר.
8: רציתי קצת לדבר על כל הנושא של תרופות. איזה תרופות הן הכי מסוכנות, אבל הכי ככה צריך לשקול אותם שוב בגיל המבוגר.
9: תראה, כל, טוב, שאלה, כל התרופה כמובן שיש לה תופעות לוואי, ויש לנו משהו נקרא אינטראקציות בין תרופות. זאת אומרת, תרופה יכולה להשפיע עם עוד תרופה לעוד משהו. כמובן, כל תרופה שהיא נחוצה, אז סבבה. ואנחנו רואים שיש הרבה מטופלים שמגיעים אפילו עם 10, עם 15, עם 20 סוגים של תרופות. חלק מהתרופות התחילו לפני 20 שנה, 30 שנה, ואחד הדברים שבאמת הצוות הגריאטרי עושה, הוא עובר על כל התרופות, ושואל את עצמו האם עדיין זקוק לאותה תרופה, או שאפשר להתחיל להוריד במינון או להפסיק. כי לכל תרופה יש תופעות לוואי. וכמובן שיש תרופות שהן יותר משפעות מתרופות אחרות, כבר הזכרנו, למשל תרופות לשינה. יש להן תופעות לוואי מיוחדות, של נפילות, של סחרחורת, של בעיות שיווי משקל, ויש עוד לא מעט תרופות. אז בקטע של תרופות צריכים לשים לב.
8: אני חושב שגם אחד הדברים החשובים זה המון פעמים מטופלים מבוגרים, יש להם כמות מטורפת של תרופות.
9: יש חשש מלהפסיק אותם. כאילו, מה יקרה לי? אם נוריד, כאילו,
8: או לחילופין, או לחילופין כאלה שמפסיקים טיפול בלי שהם קיבלו לזה אישור מהרופא.
9: אז כמובן, כל ירידה במינון, כל ההפסקה, היא צריכה לבוא דרך הצוות הרפואי.
8: אנשים חייבים להבין שהם, אם אמרו לכם לקחת 10 מיליגרם, לא יודע, דקסמטזון, ופתאום אתם רוצים לרדת ל-5 מיליגרם, יש לזה חשיבות מטורפת. אתם חייבים להתייעץ עם גורם רפואי, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. יש לזה השלכות על אפילו ברמה האנטומית של הגוף. איברים שגודלים, שקטנים, לחץ דם שמשתנה, פיזיולוגיה. אז חשוב באמת לעשות את זה בייעוץ רפואי, ולא ככה על דעת עצמכם. אני חושב שהדבר הכי נפוץ בחברה הישראלית, באופן רחב, כן, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, זה כל הנושא של טיפול לסכרת. הפסקתי את הטיפול, כי אני רואה שהכל טוב, אני בודק את הסוכר, אני מאוזן. ואז מפסיקים את הטיפול הסכרתי, ובום, מגיעים אליך אחרי שנה למחלקה עם קטרקט ועם גלוקומה ועם אצבע שכולה כבר אכולה וחבל. בסוף צריך באמת לקחת את הטיפול התרופתי, לא סתם, זה מה שגורם לכם להיות מאוזנים, ואם פתאום נהייתם מאוזנים, זה כנראה בגלל שלקחתם את הטיפול התרופתי, ואם תפסיקו, אז אולי בחודש הראשון אתם תמשיכו להיות מאוזנים, ואחרי זה אתם סתם תפגעו בעצמכם. וכן, גם אם אתם אוכלים תקין. זה עד שתיקחו את החיסונים שיגיעו מסין, שלא יגיעו לישראל בחיים, אבל בסדר. טוב, בוא נדבר קצת על תזונה וכמה חלבון. אתה יודע, אני מאוד עוסק בחלבון, הולך לחדר כושר, בום, לוקח את המנת חלבון שלי. כמה חלבון צריך בן אדם בגיל המבוגר?
9: אוקיי, אז בגיל המבוגר אנחנו רואים לא מעט ירידה בתיאבון. שזה יכול לנבוע מהרבה בעיות, יכול להיות אפילו ממשהו קטן, יכול להיות בגלל שאין שיניים ואין שיניים תותבות, יכול להיות שרוצים לאזן את הסוכרת יותר מדי, ואז באמת אנחנו רוצים להמעיט באוכל. אני אומר שצריכים לאכול אוכל מגוון ובכמות קטנה. לא צריך להגזים, ומצד שני זה לא לאכול. גם חולי סוכרת, מותר לו לאכול פירות, אבל השאלה אם זה פרי או שצלחת של פירות. אז תמיד לאכול בצורה מגוונת ובכמות הנכונה. וכמובן כל חולה או כל מטופל לפי המחלות שיש לו. ולא לשכוח מים. מים, מים, מים. חבר'ה, 8 כוסות עד 12 כוסות, כמובן אם אין הדוויית נגד, איך שאומרים, אם יש איזושהי בעיית לב או כליות, אז לפעמים הרופאים מגבילים בשתייה, לדאוג לשתייה. אנחנו רואים לא מעט מטופלים שמגיעים מיובשים, במיוחד בחום כמו היום, שהם לא שותים מספיק. יש מטופלים שמגיעים ואומרים לי, אני לא שותה בכלל מים. אולי כוס, אולי לא. ולגבי חלבון, כמובן, שוב, השאלה היא תמיד, מה המחלות רקע? אם יש פגיעה כלייתית, אז צריכים להגביל את הצריכת חלבון, אבל לאכול את האוכל, אנחנו מאוד אומרים לאותם מטופלים, ביצה על הבוקר שהיא מכילה חלבון מאוד טוב, ולהמשיך עם בשר, אחר כך עם דגים, לאכול בצורה מגוונת ובכמויות קטנות.
8: אם היית צריך לתת עצה אחת לבני 30 כדי שהם יהיו בריאים בגיל 80, מה היא הייתה?
9: תשתו מים ותאכלו מהכל, אבל בכמויות קטנות. ולא להגזים משום דבר.
8: אוקיי, אני רוצה, על כל הסימנים האלה שהורים מתחילים להתבגר קצת, נגענו בזה בתחילת הפרק, מי שפספס אז אני מציע לו לשמוע את הפרק המלא באתר שלנו. תן לי ככה איזה 3 סימנים שיעידו לי שההורים מתחילים להתבגר. מתחילים להתבגר, לא עכשיו בעיות שכחה בזה.
9: טוב, מתחילים, תראה, לאט לאט יש איזושהי ירידה קצת בתפקוד. אוקיי? פתאום אבא אהב לצאת לטיולים, לצאת לצעידה, ועכשיו יש איזושהי קצת ירידה. אולי המצב הנפשי. בקרב המטופלים הגריאטרים, המטופלים הקשישים, יש גם ירידה מבחינה נפשית, אם זה דיכאון, אם זה... אז זה משהו שגם צריך לראות. וכמובן, כל הקטע הרפואי, הם מתחילים לבקר לא מעט במרפאות, אז זה משהו שצריך לבדוק מה קרה פה.
8: כמה ישראלים באמת דואגים להורים שלהם?
9: בגדול, רובם.
8: כן?
9: כן.
8: וואי, זה תשובה משמחת ומפתיעה גם.
9: כן. תראה, אין מה לעשות. אנחנו חברה, אנחנו מדינה שהולכת ומתבגרת. אנחנו יחסית, ישראל היא מדינה
8: אנחנו
9: צעירה.
8: אנחנו לא איטליה.
9: נכון, אנחנו, כן, אבל אחוז הקשישים הולך וגדל. יש לנו כמיליון 200 קשישים. כשאנחנו מדברים קשישים, זה אנשים מעל גיל 65, אוקיי? שיש כאלה שעדיין עובדים.
8: נכון.
9: אוקיי, והם פעילים והם
8: מועקים. גיל הפנסיה זה 67, לא?
9: בדיוק. אז יש לנו לא מעט, ותוחלת החיים הולכת וגדלה, ואיתה גם מאות הבעיות הרפואיות. אז, ואנחנו גם עוברים איזשהו שינוי גם במבנה, אם זה בחברה הערבית, אם זה גם בכלל החברה, פחות ילודה, יש לא מעט ילדים שיוצאים מחוץ לארץ, ואז ההורים נשארים פה, ואז פתאום האבא ואימא נשארים לבד, זוג, יש חלק שגרים בערים, או שהבן הלך וגר בדרום הארץ, והוא מהצפון, אוקיי? ואז פה נוצר מצב שוואלה, מי מטפל? אוקיי? ולכן אנחנו בקופת חולים מאוד נותנים דגש על המטפל העיקרי. מי האיש שדואג לאותו מטופל? צריך לסדר לו תרופות, צריך לסדר לו את כל מה שקשור לבירוקרטיה, ארנונה, מים, חשמל, ביטוח לאומי.
8: כאילו זה המון פעמים בגריאטריה שואלים, כאילו כמה בן אדם, איך זה נקרא, ADL, ID?
9: ADL, זה הבסיסי.
8: כן, יש כאילו, כמה הוא לוקח את התרופות לבד, כמה הוא מקלח את עצמו, כמה הוא כאילו, האם הוא פעיל באמת או שהוא צריך מטפל?
9: נכון מאוד.
8: טוב, יש לי כמה שאלות שהן קצרות, שזה כזה תשובה ברמת המשפט, אבל שזה היה ממש ממש מעניין אותי. איך משכנעים הורה להפסיק לנהוג? הוא כבר הגיע לשלב, הוא די, חלס.
9: אנחנו, נכון, אנחנו מתמדדים איתם, ובמיוחד מי שיש לו ילדה בזיכרון.
8: אצלנו בחבורה אומרים, עדה אל נהיגה, קיים קעת. בלגן, קטסטרוף.
9: יש חובה, יש חובת דיווח, אפילו לצוות הרפואי, במידה והם זהים שהמטופל הוא... הוא מסכן גם את עצמו, גם את האחרים בכביש, אז צריכים לדווח עליו. זה נקודה שבאמת צריכים, למשל, אני אתן לך דוגמה, אז יש כאלה שמפסיקים לנהוג, או שאומרים להם, אתם לא נוהגים משעה שש, כשיש חושך, או כי מתחילים בהדרגתיות, כי באמת מטופל שהוא אוהב להיות עצמאי, ומה, פתאום עכשיו אתה לוקח לו את כל העצמאות, עכשיו הוא צריך ללכת לקופת חולים, ולא בכל מקום יש את התחבורה הציבורית בצורה, בכל הענפיה, אז תיקח בפריפריה, באמת, כדי שתלך ממקום למקום, אתה צריך רכב לרוב.
8: אז מה עושים? איך אני אומר לו, תפסיק לנהוג?
9: דרך אגב, הרבה יגיד לך שזה לא מקובל.
8: לא מקובל.
9: לא, אני לא רוצה. אז צריכים להסביר להם את המשמעות, את הסכנה לעצמו, את הסכנה למטופל, וגם את הסכנה לאחרים. אוקיי? כי ברגע שאתה נוהג, ואתה עם ירידה בראייה, או אתה עם סוכר, ואתה לא מאוזן, ויכול להיות שיש לך היפו, תוך כדי נהיגה, זה מסכן גם את האחרים, גם את הילדים שברחוב. אז צריכים לעשות מין שיקוף, אוקיי? ולתת להם את האמת מול העיניים. בפעם הראשונה, יהיה החשה. אבל אחר כך צריכים לחזור על זה, ולדבר, ולהגיד, ואולי לפעמים, איך שאמרתי, להתחיל בהגבלות, של זמנים, או של...
8: זה גאוני. זה גאוני, זה כאילו כמו שאני מגביל ילדים עם הפלאפון. טוב, עוד שאלה שמעניינת אותי, מתי אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מטפל?
9: יש שני מטפלים, יש את המטפל לפי שעה, מטפל ישראלי, לפי שעה, או שיש את המטפל העובד זר. ברגע שבאמת המטופל כבר לא יכול לדאוג לעצמו, איך שאמרת ב-ADL, אז הוא צריך קצת עזרה. עכשיו, יש משפחות שיגידו, לא, אני לא רוצה מטפל. אני רוצה להיכנס עם אמא ולקלח אותה, או לדאוג לה.
8: או אפילו המטופל שמסרב לקבל עזרה.
9: בדיוק.
8: איך מתמודדים עם זה?
9: בדיוק. אז, שוב, זה דרך שיח, וצריכים להסביר, כי חלק מהמטופלים האלה, הם כבר מפסיקים להתקלח. כי קשה לו. ואז אתה מגיע אליו, יש מין הזנחה, או שמתחילות פטריות, או שמתחילים פצעים, או ש... ואז צריכים להסביר למטופל, למה כן הוא צריך. כי גם, שוב, דיברנו על נפילות, יכול להיות שהוא ייפול במקלחת, בדרך לשירותים, או בדרך למקלחת, או בתוך המקלחת. ואז המטופל, צריכים לעשות, שוב, אני מאלה ש... תמיד אומר, צריכים לעשות את זה במשותף. בהתחלה, ולא בכפייה, כי בכפייה זה פחות עובד.
8: אני אספר לך שהיה לי מאוד מאוד מעניין, אנחנו, ככה, היה לנו פרק גדוש על כל הנושא של גריאטריה, ויש עוד משהו מעניין שאני אספר לך, שבפעם האחרונה שהיה כאן גריאטר, התחלתי איתו את הפרק מה זה בכלל גריאטריה? למה בכלל צריך את זה? והיום, אחרי שעברתי שם סבב וסיימתי את הסטאז' בגריאטריה, אני פתאום כל כך מבין את המשמעות וכמה זה חשוב וכמה זה נחוץ. אז קודם כל, תודה רבה רבה שהגעת אליי לפרק כאן בעיקר הבריאות. וזהו, אנחנו נשתמע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא, יום שישי 10 בבוקר, העיקר הבריאות. אתם מוזמנים לחפש אותנו ברשתות החברתיות. שיהיה שבת שלום לכולם. תודה רבה, שרבל.
9: תודה רבה, ותשמרו על הבריאות ועל ההורים.
8: תודה רבה. שבת שלום.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.

0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם רשמי במשרד הבריאות באיראן טוען כי יותר מ-38 בני אדם נהרגו ויותר מ-400 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה בימים האחרונים. הלילה נערך סבב תקיפות אמריקני, זה הלילה השישי ברציפות. בתגובה ירתה איראן על בסיסים צבאיים של ארצות הברית במדינות המפרץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך בתקופה זו על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף כלשונה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע משרד החוץ, אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. פרקליטות מחוז הדרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד לידור פדלון בן 27 מאשקלון בגין דקירה למוות של שכנו ב-1 ביוני. לפי האישום, באותו היום הגיע המנוח ברכבו לחניה הסמוכה לבניין מגוריו. בשלב מסוים יצא פדלון מהבניין, ניגש אליו ושוחח עמו. בהמשך, מסיבה שאינה ידועה, שלף סכין ודקר את המנוח כמה פעמים. גבר נעצר בחשד שדקר את בת זוגו אישה בהיריון בת 44 בדירתם בבת ים. מחקירה ראשונית עולה כי אחרי שדקר את בת זוגו נמלט החשוד מהמקום. מצבה של האישה מוגדר קל, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן נולדתי, כאן
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי, כאן
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: פסטניק, שוט.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: Me gusta mi reggae.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. מרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 עפולה, 04-8530-999. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומה בגין רצח עידו זולדן זיכרונו לברכה בנובמבר 2007. הוא שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות צה"ל, שבק ויחידת הגדעונים 33. לפי האישום, המחבל חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים, בהמשך ערב לרכבו של זולדן, ואחד משותפיו ירה בו מטווח קצר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיעה כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך, בתקופה זו על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף, כלשונה, מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה, בלארדו דל אספריה, מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כך הודיע משרד החוץ, אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. 8 בני אדם נפצעו קל לאחר שאוטובוס התנגש בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כל

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.

0: רגע. רדיו שנוגע. רדיו שנוגע. אוי,
1: תמיד תמיד לכם רגע. אני אומר לך, תשנה אותם. הם כמובן ככה.

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
3: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מכלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדבריהם הערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שדיווחה על גורמים בלתי מורשים שעלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח עידו זולדן בפיגוע בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם הוחזק עד כה, ובסוף חודש מאי נעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי כתב האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי, ונערכו בחופי ים בתל אביב, והמשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. הממצאים העלו שמתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים וכי יש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה אתמול בבריכה בביתה הפרטי שבקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
6: נולדתי. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות עורכת תליה כהן ומביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ושלום, שבע דקות, לא שבע דקות אחרי אחת, קסם ים תיכוני, בואו נצא לדרך.
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום, צהריים צוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכי, מה ענייני, אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פאפאפאם. קסם ים תיכוני, כמידי יום שישי, בין אחת לשתיים, הברכות, האיחולים, המסרים, הפרגונים, התודות, המילים הטובות, והמוזיקה הנוסטלגית, הים תיכונית, זאת המוזיקה, שעושה לכם קרנבל בתוך הרגשות, והשמחה בלב, וזוהי בדיוק מטרתנו, להנעים את זמנכם באשר אתם עם שעה אחת של קסם ים תיכוני ב-91.5, 96 FM גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין 96 FM COIL שידורי עוד בטלוויזיה 187 גם באפליקציה להורדה בחינם גם באפסטור גם בגוגל פליי רדיו כל רגע בעברית תתקינו פם פם פם טוב, אז כפי שאתם יודעים, אנחנו בימי בין המיצרים, והמוזיקה היום לא תהיה שקטה מדי ולא קצבית מדי, אלא בין לבין. נקווה שנקלע בול לטעמכם. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, כאן איתנו באולפן. נועה בלופשטיין, האחת והיחידה בחדר ההפקה, תמתין כהרגלה בחיוך גדול לשיחות הטלפון מכם. היום הגיע לכאן בהסעה פרטית. כמה טוב שיש אבא ככה שיודע לקחת ולהחזיר, אין, פשוט, אין כזה. אבל כמו שנאמר מחוץ לשידור, עוד מעט נועה תהיה בעיה של מישהו אחר, בקטע טוב, נועה, בקטע טוב, וואי, איזה אתגר לעומר, יאללה של העולם. אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק, אני עדיין לא אומר את שמה של התינוקת החדשה, אני יודע שיש שם, אני עוד לא אומר, זה כשאיתי יגיד לי שאפשר, אני אגיד, סבבה? זהו. 04-67-67-222 נשמח לשמוע את כולכם, לדבר איתכם מסר חיובי שתרצו להעביר דרכנו תרגישו בנוח, להרים, לעודד, לפרגן, לשמח וסתם ככה על הדרך למסור שבת שלום למי שבא לכם לשם ככה אנחנו מתכנסים ווואטסאפ זה נחמד אתם יודעים, כן? אבל אנחנו כאן בקטע של לדבר איתכם כל עוד אנחנו יכולים ויש לנו הפקה, אנחנו תמיד מעדיפים לשמוע את קולכם. 04-67-67-222. תשאירו את הפרטים אצל נועה, כנסו לשידור. רק לא בנהיגה כמובן. 04-67-67-222. החיים של אבא ואמא היום בשלישייה. אדר בנימין, שי המאלפת ושקד החתיך הורס. כולם... יחד עם אמא דקלה פינטו, האחת והיחידה, זאת שמנהלת את כל האירוע הזה בטירוף. אז גם אדר בנימין, גם שי המאלפת, וגם שקד החתיך הורס, כולם ביחד עם אמא דקלה פינטו, בדרך הביתה. במילה אחת, אבי ריבי, זה אני, היידה. וואי, איזה יציאה, ארז, איזו יציאה, וואו. 04-67-67-222, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל נועה. עד לשעה 2, האזנה נהדרת.

0: אייל גולן עם נערה בשנה הבאה 30 שנים. וואו, ארז, וואו. 1997. איזה טירוף זה היה, אה? בלעדייך האלבום. הדיסק הזה. וואו, וואו, איזה נוסטלגיה, יאללה. 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות יכולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, שם וטלפון, דברו איתנו בשידור, וכמובן הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם כל העת למסרים הקצרים שלכם. גדעון היקר, אני חושב, תחליט אתה, הבנתי, טוב, בסדר גדעון, אני מעביר את המסר בשמך, הבנתי גם למה אתה לא יכול לדבר איתנו בשידור, בסדר גדעון, עוד כמה דקות, אנחנו נהיה עם זה, אז טוב שאתה איתנו, וטוב שגם כתבת לי. מאזין ראשון להיום, אריה פסקל, שלום.
1: וואו, צהריים טובים, אבי ריבי.
0: היי, מה קורה?
1: בסדר, אבי, אני רוצה, יש לי כמה ברכות מיוחדים.
0: גו.
1: יש לי שכנים מדהימים.
0: כן.
1: אני רוצה לברך את חיה,
0: כן.
1: שלומי, הילדים הנחמדים, שיהיה להם אחלה שבת. את משפחת תזימי, גלית והילדים, ובעיקר את יעקב, שהוא ילד מקסים מקסים. את נטע, הרבה הרבה הרבה בריאות, וקובי ומירי, ואת רובי כמובן, ואת אביטל, ואני רוצה לברך את כל מרכז היום בפרדס חנה.
0: אוקיי.
1: ובעלה את אילנית, גם כן שכנה אחת נחמדה.
0: טוב שנזכרת, כן.
1: אילנית.
0: כן.
1: ואת רינה, אחת השכנות המדהימות, אבל את בעלה של... בעלה של חיה שלומי.
0: אוקיי.
1: שמואל, ושיהיה להם שבת שלום, הרבה בריאות, את כל הטוב, ואת מיריאן, את אמא של חיה.
0: אוקיי. אריה היקר, זהו, את כולם זכרת, בירכת, הכל בסדר?
1: וגם אותך, ואל תשכח אותי, אתה יודע.
0: אוקיי. מתי אגב יום ההולדת שלך, אריה?
1: הם עושים לי ב-50 מיני יום הולדת במועדון.
0: כן, אוקיי, אז אתה צריך ברכה מוקלטת עד אתה צריך סרטון עד ה-5 לאוגוסט.
1: לא, תעשה לי מוקדם ותתקשר לרובי.
0: אוקיי,
1: הוא יקבל את זה.
0: בסדר גמור.
1: ואז הוא שולח להם בוואטסאפ.
0: מגניב. בסדר גמור.
1: והם מתגעגעים אליך ללא היכרות, הם אומרים אתה שדרן טוב.
0: אוקיי, נאמבר 1, מה שאומרת שושי, כן. אריה יגר. שבת שלום, חבר.
1: תודה רבה לנועה.
0: לנועה, ברור. מה אנחנו כאן בלי נועה? תגיד לי, מה נראה לך? מה נראה לך? אריה פסקל, תודה רבה, חבר.
1: אין בזמן.
0: יאללה, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. 04-67-67-222. ברכות יחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. אפרופו וואטסאפ, יפצחנה כבודו בהתרוננות. מי שלא יודע מה זה התרוננות, זה שמחה. שמחה גדולה, בסדר? בהתרוננות, את איגרת היכולים לנכדתי האהובה שקד יצחק. אופה, שקד, איזה שם יפה יש לך, מעניין. אם לא הבנתם, לבן שלי קוראים שקד, כן? מחר היא תחגוג את יום הולדתה העשירי, ואת הבן האהוב והיקר אביתר, נהג המונית מספר 1 בנוף הגליל, הוא בשבוע הבא יחגוג את יום הולדתו. אז גדעון היקר, בשמנו, בשמחה, ברכות ויכולים לנכדתך, שקד יצחק מטבריה, ולבן האהוב, בעזרת השם שבוע הבא נברך אותו שוב. אז תמשיכו לכתוב לנו 052-596-96, מסרים קצרים, ואין טוב מאשר לדבר עם נועה, כן, אין טוב. 04-67-67-222.

0: רגע לפני הפרסומות, נמסור מזל טוב גדול לנווה הברמן היקרה, ממוטי הבעל, וכך הוא כותב לאשתי היקרה ואהובה, מזל טוב למולדתך ה-60, מאחל לך בריאות איתנה, אושר נחת מכל המשפחה, תמשיכי לממש את כל חלומותייך מבעלך האוהב, וואי וואי וואי, נווה הברמן היקרה, מברוק, מברוק, מברוק, מברוק, מברוק, 60, וואי וואי וואי וואי וואי, לעוד הרבה שנים טובות של מימוש, מימוש עצמי והתפתחות ובריאות ונחת מהילדים והנכדים. והכי חשוב, נווה, הכי חשוב, לא לפספס את מנוחת הצהריים. כל יום, זה לא לפספס, זה חשוב. אגב, בריאות הנפש, אגב, אתה יכול לצחוק כמה שאתה רוצה. יש היום מחקרים שמראים שאנשים שנחים צהריים הם אנשים, א', בריאים יותר, ב', קוגניטיבית הם הרבה יותר חדים, אוקיי? אגב, כשאני אומר מנוחת צהריים, גם לא חייב שעתיים, אפשר 20 דקות, 30 דקות, זה מצוין. יש היום הרבה מאוד ארגונים בעולם שבעצם מחייבים את העובדים שלהם לעשות רגע פסק זמן לעצמם, נכנסים לחללים סגורים, 20 דקות, חצי שעה, ואז תפוקת העבודה שלהם עולה. אז אם בא לך, אתה יודע, בחדר ישיבות שם, אתה יכול עכשיו 20 דקות לנמנם. טוב, נווה הברמן היקרה, מברוק, מברוק, מברוק. חברים יקרים, הפסקה קצרה לפרסומות. נועה מחכה לשמוע אתכם, 04-67-67-222, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל נועה, כנסו לשידור, אנחנו כאן בשבילכם. 2.5 דקות, אנחנו חוזרים, אל תלכו.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המוביל.

0: פעילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. קסם ים תיכוני עם

0: איזה קול, איזו זמרת, זכרה לברכה, אהובה עוזרי. וואו, וואו, וואו. למתן יצחק היקר עם פתח תקווה, מיטב האיחולים, שפע ברכות, אלפי חיבוקים ונשיקות למולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, אושר, המון הצלחה מאוהבים, נחמן, שרה ומירב יצחק מטבריה. ומצטרפים לברכה, כל משפחת יצחק לענפיה, אז הנה גם העברנו את זה. 29 אחרי אחת, קסם ים תיכוני, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, שם וטלפון, אתם לגמרי מוזמנים לדבר איתנו בשידור, 0467-67-222. משה אביטלי, שלום!
1: כן! שלום, שלום, אלוהים ישמור אותך ולכל עובדי כל רגע שעושים לנו שמח. תשמע,
0: כן.
1: אפשר לדבר?
0: אפשר לדבר, בטח.
1: אני אביטל, משה במושב אביטל.
0: אנחנו יודעים, כן.
1: רוצה לברך את כל עובדי והמנהל של פנימית בית חולים אפולה, שטיפלו בי שלושה ימים וללא, ברוך השם, והכל בסדר, ושלחו אותי הביתה במצב טוב, ואמרו שיקראו לי לקוצב לב. עכשיו עוד דבר, גם בעזרת השם, כל עובדי דורות גלבוע שהתגעגעתי, לא הלכתי אצלהם, וגם שאלו על שלומי, כולם טלפנו אליי, וכל משפחתי יום עליי לא עזבו אותי, וברוך השם, הכל בסדר, שיהיה לכם שבת שלום, כל רגע וכל חיילי צה"ל שיחזרו בשלום הביתה.
0: אמן.
1: תודה רבה לך, אלוהים ישמור אותך.
0: גם אותך, חביבי, שמור על הבריאות.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, איזה תודה רבה. יאללה, להתראות חביבי, ביי ביי ביי, זה היה קצר. תדעי שזה היה קצר, בלופשטיין, ואתם רואים? לא חייב לאכול את הראש. אפשר להיות קצר, ממוקד, ברור, על הכיפק. טוב, 04-67-67-222. הרבה מזל טוב והמון טוב ליניב עידן. מאחלים לך קילומטר של אהבה, אושר ובריאות מכל משפחת עידן מאפולה. אבי ריב, יחד התוכנית. תודה רבה, תודה רבה על הפרגונים, אנחנו מעריכים את זה. אז המון המון מזל טוב ורק טוב ליניב עידן, קילומטר של אהבה אשר בריאות מכל משפחת עידן מאפולה. למי אתם רוצים לברך? למי אתם רוצים להרים? 052-596-96 וגם לדבר איתנו בשידור 04-67-67-222. מזל טוב, ונגיד שוב לאיתי שלמה כמובן שנולדה לו בת וקוראים לה מיה. וואו, שם יפה, ממש. זאת אחות לאגמי. כן, כן, כן, אז מיה שמצטרפת למשפחת שלמה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. יופי, יופי, איתי ושירן. רק טוב, רק טוב, רק טוב. במילה אחת אותה חל. גם אתה, חבר, גם אתה. אני אוהב את מה שקורה כאן בדו-שיח הזה ביני לבין הוואטסאפ, כן? אתם מבינים שזה, שלא מדבר לעצמי, שלא תתבלבלו. הכל כאן זה וואטסאפ. 052-596-96, מי השלומו? איזה שם, איזה שם. מעניין ככה, בסוגריים, מי גם עזר לבחירת השם הזאת. מאוד מעניין, מאוד, מאוד שירן, מאוד מעניין, מאוד. לפי דעתי, רק ארץ שלמה מכיר את השיר הזה. ועוד כמה שהם באמת באמת ככה שרופים של מוזיקה ים תיכונית. תקשיבו לזה. תקשיבו לזה.

תומר ז'אן היקר מבקש למסור לאשתי היקרה ריקי ז'אן מברו גדול וכל הכבוד, קבלת התעודה שרק מחזק את הידיעה מי ומה את. עלייך נאמר דור גדל בזרועותייך. עלי והצליחי ממני תומר וכל משפחת ז'אן. תעודת גמר. ניהול מעון יום לפעוטות, וואו, יפה, 308 שעות, פשי, רציני, לא איזה קורס על הדרך. יפה מאוד, ריקי ז'אן היקרה, כל הברכות והאיחולים, יישר כוח גדול, איזה כיף שהדברים האלה קורים, ואנשים מתמקצעים, ובעיקר משפיעים, כן, ואנחנו זקוקים לידיים טובות, זקוקים, שומעים את כל מה שקורה מסביב, השם יעזור, ובאמת צריכים אנשי מקצוע שבוחרים במקצוע, כי הם מרגישים שזאת שליחות, וזה הייעוד שלהם בחיים, והם באים לזה מתוך באמת רצון גדול לתת את כל מה שהם יכולים, וצריך להגיד, הם גם לא מתוגמלים בהתאם, באמת. זה... מישהו איפשהו צריך לקבל החלטות בסיפור הזה, כי אנשי מקצוע טובים צריכים להיות מתוגמלים בהתאם. אוקיי, טוב, רגע, אנחנו ממשיכים עוד בפרסומות, עוד מעט פרסומות, תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ 052-596-96. יש כאן בקשה של חיים משה שביקשו, אבל כבר בעריכה יש לנו חיים משה אחר, אז ברשותכם בהזדמנות אחרת, לא נשכח כמובן, תזכירו לנו. עוד יום עולה, בום בום. 046-767-222, שם וטלפון אצל נועה, כנסו לשידור.

0: צהריים טובים, נמסור לאיש יקר ואהוב, אילן ממן, אלקטרוסאונד באפולה שמחובר לנו בדאבל סטריאו. אילן היקר, כיף שאתה איתנו. הפסקה קצרה לפרסומות, נשוב, נמשיך לדבר איתכם, 04-67-67-222, 2.5 דקות אנחנו חוזרים, וגם גליקריה ממתינה לנו, וגם איציקלה ממתין לנו, וככל שיותר לנו הזמן, אנחנו כבר חוזרים.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
0: חזרנו, קסם ים תיכוני, 43 אחרי אחת. שושקה,
6: אני אוהבת לצחוק.
0: שומעים.
6: לאבי יקר, אין עליך. תמיד משמח את כל מאזיניך. בקשות מבקשים, שירים מקבלים, ואיתם מבשלים, רוקדים. אבי, אין על כל צוות הפרלמנט בשישי, שבוא נגיד לך, קוראים להם ככה, שבת שלום קודם כל לכולם, לגדעון יצחק הלוי, לארז שלמה, לתומר ז'אן, לאיתי שנולדה לו, מיה,
0: שלמה.
6: שיהיה לו הרבה מזל טוב ויגדל אותה בנחת. Mm-hmm. וכמובן, אין על הנהג מונית במוניות בן גוריון, ששמו הולך לפניו, יום הולדת שמח, שיהיה לך ויהיה לך הרבה אהבה, אביתר,
0: סוצושית.
6: הרבה אהבה והצלחה, באהבה. לכל חיילינו שיחזרו לבתיהם בשלום.
0: אמן.
6: שבת שלום לכל משפחתי בקריות, שבת שלום לכל ילדיי המקסימים, וכמובן לנכדיי היפים, אחד יותר מהשני. סבתא אוהבת את כולכם, תמשיכו לגדול בנחת, בלי לעצבן את עורכם,
0: בסבתא. גם את סבתא הם מעצבנים, את רואה? תגידי את האמת, תגידי.
6: אבל אני איתם כמו חברה שלהם, זה המשחק.
0: כי את סבתא שלהם, מתי, כמו אמא שלהם, לא הבנתי. ברור שאת כמו חברה שלהם.
6: אני, הם באים אליי, אנחנו עושים צוות חברים כולם. אני לא יודעת לכעוס עליהם.
0: הבנתי.
6: אני יודעת לצחוק איתם, להבין להם איזה גדידה שהם אוהבים, לדבר איתם, לצחוק, להצחיק אותם, לעשות להם משחקים.
0: כן.
6: ואז אין הסבתא, הם אומרים. אתה מבין?
0: ברור.
6: בבית החיבוקי ונשקוקי, ללוי ומאורי הקטנים, המאורי הקטנה הזאת בואי, היא לא, לא, לא עוזבת אותי, כל יום בוכה ומתקשרת לאמא, ושלא רוצה לסבתא. למה? אני מראה לה את היונות מהחלון, אני מראה לה את הציפורים, אני מסבירה לה מה זה.
0: שי, מה את אומרת?
6: נשאיר להם אוכל, נשאיר להם קצת אוכל ליונות. אז היא באה ואומרת לי, סבתא, תתא, אוכל, יונה. אתה מבין? אני מראה לה מה זה חתול, מה זה כלב בחוץ. צריך להסביר להם בגלל זה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
6: הכל, הכל. אני המורה שלהם פשוט.
0: אין עלייך, שושקה, אין עלייך.
6: עכשיו, כמובן, חיבוקי ונשקוקי, לאדר בנימין.
0: חיים של אבא.
6: זה נולד בתאריך שלי.
0: לא הבנתי.
6: הוא באדר, בן אדר לשבט, נכון? הוא אדר נולד.
0: כן.
6: נכון?
0: נו.
6: גם אני.
0: אוקיי, אוקיי.
6: הוא מזל דגים, נכון?
0: כן.
6: גם אני מזל דגים, מה לעשות?
0: אוה, אוה.
6: אפשר לעשות עם זה כלום, רק להיות שמחים עם זה.
0: בהחלט, בהחלט. נתון מפתיע, נתון מפתיע, כן.
6: אם זה שתיים, תמיד הם שמחים. אחד משעמם לו לדאג. אז שתיים מתחבקים, מתנשקים, ומתנשקים גם. בוא נגיד לך.
0: אוקיי.
6: חיבוקי ונשקוקי, שי המלכה בבנות.
0: תודה רבה, תודה.
6: שמשיך להיות, להישאר יפה כפי שהיא, תמיד, תמיד, תבדוק אותם שלא יקנו בה הרבה.
0: אוקיי.
6: זה חשוב מאוד, יש הרבה קינה בין ילדים.
0: זה אנחנו מבינים, כן.
6: עכשיו, בטח, בטח, למלך שקד היקר,
0: חיים.
6: שיצא לעולם הטוב.
0: כן.
6: ימשיך להראות לאחים שלו איך מתנהגים.
0: לאט לאט, לאט לאט.
6: כן, כן.
0: בסבלנות.
6: נכון. ואין על דקלה אשת חיל שמעמידה משפחה מכובדת.
0: כל מילה, כל מילה.
6: רגע, על הרגליים, וכמובן, עמוד הבית הוא הכל גם. הסדרן שקוראים לו אבי ריבי הוא עמוד הבית. ואמרתי לו, לא, תמשיך, שתמשיכי לנו להפעיל את עצמך כפי שמך. יאללה
0: שושקה,
6: כן.
0: שבת שלום עותק.
6: אבל שיגיע לי פעם אחת איזה מנדובלה או ברבייבני.
0: יש לך עכשיו יוונית של גליקריה, אחד היפים.
6: טוב, בסדר, אני מכירה את גליקריה.
0: מכירה אותה, מצוין.
6: כן, בסדר, אני את כל היוונית מכירה, אני חולה על יוונית.
0: נהדרת.
6: אני גם מרקידה את הרגליים עם היוונית.
0: שבת שלום, שושקה.
6: שבת שלום,
0: יאללה. ביי.

אוי, כשנהנים, כשנהנים, הזמן פה אף, אף, אף. לא להאמין. יש לנו שבע דקות וכמה שניות עד לפרסומות. נספיק עוד שני שירים. הנה איציק הלאה.

איציק אלה עם ג'ינם ג'ינם, אבי קרי היקר, לא הצלחתי להבין שום דבר מההקלטה שצירפת, אבל בכל מקרה נברך את הילדה, לי קרי, מזל טוב, על שסיימה את התואר, תואר בחינוך מיוחד, וגם לאשתי, נורית קרי, שבת שלום לך ולכל הצוות, וכשאתה מקליט לי, אבי, תדאג שזה יהיה משהו שניתן להאזין לו כמו שצריך, כי זה לחלוטין לא ברור, איש יקר, שבת שלום, ומזל טוב כמובן לילדה על סיום התואר, תואר בחינוך, אז מברו גדול. טוב, אנחנו חותמים כאן מאזינות מאזינים את השעה הזאת. אתמול ציינו את יום הולדתו של הזמר זוהר ארגוב, זכרו לברכה, אילו היה בחיים, היה חוגג 71, ובחרנו לסיים את התוכנית עם אחד השירים השקטים והאהובים של זוהר, ואתם מכירים כמובן מתוך האלבום נכון להיום, יצא בשנת 1982. תודה רבה לארז שלמה, לאגם מיה ואיתי שלמה, לנועה בלופשטיין, לכם על ההזנה. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו להיק, תהיו חברים. בעזרת השם, בלי נדר, נשתמע שבוע הבא, אחת בצהריים, שישי. שבת שלום, שמרו על עצמכם.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדברי המערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט, וההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שם כתבו כי גורמים בלתי מורשים עלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח עידו זולדן בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה, ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מהחקירה עולה כי לפחות שני מפגשים התקיימו בינו לבין התלמידה בחופי ים בתל אביב, במסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. שם נמצאו ממצאים שהעלו כי מתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים ויש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של תינוקת בת כשנה שטבעה אתמול בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא אליו פונתה. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוות מגן דוד אדום ביצע בה פעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כאן נולדתי. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בנייהו רזי, זכרו לברכה, שהוקל למוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במחש בחשד לשיבוש מהלכי החקירה. ניסיון דריסה פלילי בחווה ליד תקוע בגוש עציון. אזרח ישראלי ניסה על פי החשד לדרוס את בעל החווה ואשתו. אזרחים ישראלים גם הם. האישה נפצעה קל והחשוד עוקב. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי כוחות צה"ל עושים את דרכם למקום האירוע. ההסלמה במפרץ. סוכנות הפיקוח הבריטית על סחר ימי הודיע כי חמושים השתלטו על מכלית להובלת כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. טרם ידוע זהות או שיוך החמושים ולא ידוע על נפגעים מצוות המכלית. בתוך כך, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיס אמריקני בקטר וכן מטוסי קרב של צבא ארצות הברית המוצבים בירדן, זאת בתגובה לתקיפה האמריקנית באיראן הלילה, שבה על פי דיווחים באיראן נפגעו גשרים ומגדל פיקוח ימי. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת, ובסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו ושם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באזור באותו זמן זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים וקוראים להם לפנות אליה. אנדי ברנם ימונה לראש ממשלת בריטניה במקום קיר סטארמר שהתפטר. ברנם נבחר באופן רשמי לעמוד בראש מפלגת הלייבור הבריטית, וביום שני צפוי ראש הממשלה הנוכחי סטארמר להגיע לארמון בקינגהם, וברשות המלך צ'רלס להעביר את השלטון לברנם. אחרי הצהריים באותו היום צפוי ברנם, ששימש בעבר כראש עיריית מנצ'סטר, למנות קבינט שרים חדש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
1: רדיו שנוגע בי.
2: בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים עם לכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק או מן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

כל פעם אל הסנטר לא מוצא את עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע ל

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בח'אן יונס, חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת ח'אן יונס, בתעוד החטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים במהלך המלחמה, וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורף הסלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים וקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך כדי שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית גם היא, ניגשה לרכב, אך החשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוכב והחקירה נמשכת. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, שהוקל המוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במח"ש בחשד לשיבוש מהלך החקירה. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע לטפל בנזקי המלחמה בעיר עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אל הירשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, נזקים שכבר נבדקו ותשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת, ובסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו, ושם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באזור באותו זמן זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים, וקוראים להם לפנות אליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי להחזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בח'אן יונס, חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת ח'אן יונס, ועל תיעוד החטופים בטקסי השחרור. בנוסף היה מעורב בהחזקת חטופים במהלך המלחמה, וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורפא סלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים בקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת ישראלית גם היא ניגשה לרכב אחרי חשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוכב והחקירה נמשכת. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, שהוקה למוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במחש בחשד לשיבוש מהלכי חקירה. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע ולטפל בנזקי המלחמה בעיר, עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק, עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, נזקים שכבר נבדקו ותשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת ובעקבות המפגש. בסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו, שם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באותו זמן באזור זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים וקוראים להם לפנות אליה. עכשיו התחזית, מילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, כי הפיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, התורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
3: ארנגיות! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בחניונס חוסל אנס חמדן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת חניונס ועל תיעוד החטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים בשבי במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו בשבי עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורפא סלאמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים וקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר במקום, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית, גם היא ניגשה לרכב, אך החשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוקב, והחקירה נמשכת. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע ולטפל בנזקי המלחמה בעיר עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, הנזקים שכבר נבדקו על ידי רשות המיסים והתשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב. פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה ונמצאת במקום להכוונת התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ והערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן, במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה, ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במיץ ההורמוז. בתוך כך, בצד המערבי של חופי איראן מדווחים כי מכלית נפט ריקה שעגנה באי חארג' נפגעה מטילים אמריקנים. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס, חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת חאן יונס ועל תיעוד חטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים בשבי במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורף הסלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים בקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית גם היא, ניגשה לרכב אחרי חשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוקב והחקירה נמשכת. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב, ופונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה ונמצאת במקום להכוונת התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
4: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

כמו שכולנו יודעים, ג'ון לנון גדל בבית של הדודה שלו, הדודה מימי. היו לו הורים, אבל במשך שנים רבות הם לא היו שם איתו ובשבילו. אבא של ג'ון לנון, פרדי, שעבד בתור מלצר על אוניות, עזב את ג'ון כשהוא היה בן שנתיים. ולמעט גיחה אחת ומללה לחיים של ג'ון לנון הילד כשהוא היה בן 5, פרדי לנון אפילו לא טרח לבוא ולבקר אותו. אמא של ג'ון, ג'וליה, הייתה קרובה, אבל לאורך שנות ילדותו היא הייתה סוג של קרובה וגם רחוקה.

ג'וליה לנון הייתה טיפוס מיוחד, אישה תוססת שאהבה מוזיקה, אהבה גברים ואהבה את החיים. בתכלס, הנישואים שלה עם פרדי לנון הסתיימו, כמו שאמרתי, כשג'ון היה בן שנתיים, אבל פורמלית הזוג לא התגרש. כשג'וליה התחילה לצאת עם גברים אחרים, ובעיקר כשהיא הפכה להיות בת הזוג של בחור בשם ג'ון דייקנס, שג'ון לנון טבע לו את הכינוי טווינצ'י, אחותה, הדודה מימי, תמרנה את כל המשפחה המורחבת כדי לצאת נגד ג'וליה ולהחליט שאסור לג'ון לנון לחיות בבית איתה, כיוון שהיא נשואה לאדם אחד ומתגוררת עם גבר אחר. קראו לזה אז חיים בחטא.

ג'וליה וטווינצ'י התגוררו לא רחוק מהבית של הדודה מימי, איפה שג'ון לנון התגורר. נולדו להן ילדות, הן היו בעצם אחיות למחצה של ג'ון לנון, אבל לקח שנים עד שהקשר בין ג'ון לג'וליה, אמא שלו,

אצל הדודה מימי ובעלה ג'ורג' לא חסר לג'ון לנון שום דבר. מימי אמנם חינכה אותו חינוך נוקשה למדי, אבל תמיד היא דאגה לכל מה שג'ון רוצה, וגם לכל מה שג'ון צריך. אבל ג'ון לנון רצה את אמא שלו.

ככל שג'ון התבגר, היחסים בינו לבין אמא שלו, ג'וליה, הלכו והתהדקו. הדודה מימי לא יכלה יותר למנוע את הפגישות של הבן והאמא, וג'וליה ניסתה לפנק את ג'ון כמה שיותר. הם היו נפגשים אחרי הלימודים בדרך של ג'ון חזרה לבית של הדודה מימי, ובסופי השבוע ג'ון לנון היה מגיע לישון בבית של אמא שלו, יחד עם החבר שלה והמשפחה החדשה שבנתה, הוא היה מעביר סופי שבוע.

לא רק היחסים בין ג'ון לנון ואימא שלו ג'וליה הלכו והתהדקו ככל שג'ון לנון נתבגר. גם היחסים בין האחות מימי לג'וליה התהדקו והשתפרו. מימי חלקה עם ג'וליה את רשימת הקשיים שבלגדל את ג'ון. ג'וליה הייתה מקשיבה, מהנהנת בראשה. היחסים שלה, של ג'וליה עם ג'ון, היו שונים מהיחסים של אימא וילד. היא הייתה חברה של ג'ון. היא מאוד אהבה לבלות איתו, לעשות כל מיני דברים שהוא אוהב. היא הייתה אישה אחרת, אישה שאהבה את החיים. אפילו סגנון הלבוש שלה היה סוג של סגנון מרדני. היא הייתה האישה הראשונה ברחוב שבו היא גרה, שלבשה למשל מכנסיים באותה שכונה בליברפול בשנות ה-50. אבל יותר מכל, היא אהבה מוזיקה. היא לימדה את ג'ון לנון לנגן אקורדים על הבנג'ו שלה. היא התעניינה בכל דבר שג'ון לנון עשה. תמיד פרגנה לו בכל דבר שקשור למוזיקה. היא אפילו הייתה באה להופעות של הקוורימן, הלהקה שג'ון לנון הקים בבית ספר, דבר שבשנות ה-50 היה נדיר ביותר.

בערב ה-15 ביולי 1958, ג'ון לנון היה בבית של ג'וליה, אמו. היא עצמה הלכה לבקר את אחותה מימי, גם זאת הייתה התקדמות גדולה, כיוון שמימי במשך שנים בעבר לא נתנה לג'וליה אפילו להיכנס הביתה, בטענה שהיא אישה לא מוסרית, כי היה לה חבר ועוד לא התגרשה. בדרך כלל מימי הייתה מלווה את ג'וליה לתחנת האוטובוס. התחנה הייתה ממוקמת אולי 60 מטרים מהבית של הדודה מימי, אבל באותו הערב היא הייתה עייפה. היום אני לא אלווה אותך, אמרה מימי לג'וליה, נתראה מחר. וג'וליה אמרה את שתי המילים האחרונות בחייה. Don't worry.

ג'וליה לנון חצתה את הרחוב כדי להגיע לתחנת האוטובוס. הרחוב היה רחוב דו סיטרי, וכשהגיעה לחלקו השני של הכביש, פגע ברכב, העיף אותה באוויר. ג'וליה לנון נפטרה במקום. היא הייתה בת 44. ג'ון לנון וטווינצ'י חיכו בבית של טווינצ'י וג'וליה. שוטר שהגיע בישר להם את הבשורה המרה. ג'וליה נפצעה בתאונת דרכים. השניים ירו אל בית החולים שאליו היא פונתה. כשהגיעו, הרופא בישר לג'ון לנון במילים מאוד ברורות: I'm sorry, but your mommy is dead.

המכה שג'ון לנון ספג הייתה עצומה. הוא איבד אימא שזה עתה החלה להיכנס שוב לחייו. אישה שהפכה לחברה הטובה ביותר שלו. בגיל 17, כשסוף סוף ג'ון הצליח לבנות בסיס של יציבות בחיים, לימודים, מוזיקה, להקה, חזרה לקשר חזק וטוב עם אימא, פתאום הכל התמוטט שוב, ואימא שלו נחטפה ממנו. את דמעות הכאב של הרגעים הראשונים אחרי הבשורה המרה, ג'ון לנון החליף בשתיקה ובהסתגרות.

הנהג שהרג את ג'וליה לנון היה שוטר שלא היה בתפקיד. הוא נהג ברכב כשהוא שיקור, אבל הוא זוכה במשפט. זה רק הוסיף לתחושת הניכור והכאב של ג'ון לנון בן ה-17. הנושא לא עלה בין החברים, אבל ג'ון התחיל לשתות יותר ולהתנהג בצורה אגרסיבית יותר מבעבר. ומי שידע למה, הבין ושתק. בין החברים של ג'ון לנון היה אחד שהפך קרוב, ועכשיו קרוב עוד יותר. פול מקרטני, השותף לכתיבת השירים שאיבד את אמו שנתיים לפני כן. הם לא דיברו על האימהות שמתו, אבל הרקע הטרגי של שניהם יצר ביניהם קשר שהיה חזק לפחות כמו המוזיקה. לקח לג'ון לנון עשור, אפילו יותר, עד שהוא הצליח לבטא את כאב האובדן בשירים. כאב האובדן של אמו, כאב האובדן של ילדותו, כאב הבדידות של נער מתבגר.

שיר בשבת. שירו של יהודה עמיחי, כמו בלוויות. אחר כל מעשה שאני עושה, צועדים כמו בלוויות. הילד שהייתי לפני שנים, הנער באהבתו הראשונה שהייתי, החייל שהייתי בימים ההם, ראיש אפור השיער שהייתי לפני שעה, ועוד אחרים, גם זרים, שהייתי ושכחתי, ואחד מהם אולי אישה. וכולם יחדיו בשפתיים נאות וזוכרות, וכולם יחדיו בעיניים לחות ומבריקות, וכולם אומרים דברי הספד ונחמה, וכולם שוב יפנו לענייניהם ולזמניהם, כמו בלוויות. ואחד אמר לחברו, המשימה העיקרית בתעשיית ימינו היא ליצור חומרים חזקים ביותר, שיהיו גם קלים. כך אמר ובכה, והלך לדרכו, כמו בלוויות.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז אני, מודי זנדברג, נפרד מכם בברכת שבת שלום ושבוע.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי בכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון, כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן, במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במיצר הורמוז. ראש אגף כוח האדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה, פרסם איגרת למשרתים בעקבות אישור הערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים שעבר בכנסת, שם הבהיר, ההערכה אינה מבטלת את הצורך בהרחבת היקף המתגייסים מכלל הציבור באמצעות חוק מילואים מותאם וחוק גיוס אפקטיבי. הוראת השעה להערכת השירות הסדיר עברה בכנסת לצד הוראת השעה למניעת מעצר ערכים חרדים, אשר נגדה הוצא צו בבית המשפט. ראש אקה הוסיף באיגרת כי ייתכן שתידרש אף הערכה נוספת של השירות כדי להרחיב את סדר הכוחות. תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מקורקינט חשמלי בבקה אל גרבייה. צוות מגן דוד אדום מצא את הילד הולך רגל שכוב על הכביש מחוסר הכרה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ורוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב. הוא פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב הפוגע נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ ועומס החום צפוי להיות כבד, ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה שהתקיימה השבוע בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון, זאת כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון הוא הממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במיצר הורמוז. ראש אגף כוח האדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה, פרסם איגרת למשרתים בעקבות אישור הערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים שעבר בכנסת, ומבהיר, הערכה אינה מבטלת את הצורך בהרחבת היקף המתגייסים מכלל הציבור, זאת באמצעות חוק מילואים מותאם וחוק גיוס אפקטיבי. הוראת השעה להערכת השירות הסדיר עברה בכנסת לצד הוראת השעה למניעת מעצר עריקים חרדים, אשר נגדה הוצא צו בבית המשפט. ראש אכ"א הוסיף באיגרת כי ייתכן שתידרש אף הערכה נוספת של השירות כדי להרחיב את סדר הכוחות. ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מקורקינט חשמלי בבקה אל גרביה. צוות מגן דוד אדום מצא את הילד הולך רגל שכוב על הכביש, מחוסר הכרה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. הוא פונה לבית החולים מילל יפה בחדרה כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
4: כי הפיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ ועומס החום צפוי להיות כבד, ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.